0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.